0: Jambo tena wasikilizaji wetu wapenzi. Ni kipindi ketu Echo de la Codefi. Kipindi kinaletwa nami Chantal Wikongo, nikishindikizwa naye
1: Moisa Thierry.
0: Asanti. Tunaendelea na somo yetu inayohusu la négociation financière. Tulisemaka kama négociation financière ni mazungumzo kati ya bank ama IMF ama cooperative pamoja na client wake ama membre wake ili waweze kupata makubaliano ku vitu fulani fulani. Na tukasema kama kusudi mtu afanye hiyo negotiation financiere wala hiyo mazungumzo, inaomba anaanza jua kwanza haki zake. Donge we membre wa COPEC, unapashwa jua kama uko na haki zako ndani ya cooperative. Sawa vile kwetu COPEC Codefi, we membre unapashwa jua kama pale uko Codefi uko na haki zako. Na njoo mbele uende kama unataka upate mafasirio juu ya kitu fulani, inaomba unaanza jua hizo haki zako. Na njoo Muisa unenea tusaidia kusema hizo haki za mwanamemba.
1: Asante mama Chantal kunipatia neno. Tunasema tu dois connaître tes droits et obligations en tant que client d'une banque ou soit en tant que membre d'une coopérative. Tu as l'obligation de respecter les contrats signés et tu as certains droits. Le premier droit, tu as droit à toutes les formations concernant l'offre que tu réfléchis d'utiliser et les frais associés. Le deuxième droit, tu as le droit d'être traité avec respect et d'être servi rapidement. Le troisième droit, tu as le droit de te plaindre par écrit auprès de ta banque ou de ta coopérative si quelqu'un t'a maltraité et d'obtenir une réponse d'elle. Et tu as le droit de décider librement si tu veux ou pas emprunter de l'argent. Personne ne peut te forcer.
0: Ok, tunaona kama mwana memba iko na haki zake mbalimbali ambazo iko nazo ndani ya cooperative. Donge uko huru kufanya par exemple epargne yako, kujua kama utafanya nini compte courant ama compte epargne, uko huru kuchagua yenyewe unapenda kufanya. Uko huru vile kuomba mkopo wala kukata kukamata mkopo. Na tulisema vile kama kusudi nini ufanye negosiasio finansiere yako mzuri, inaomba unajitayarisha. Inaomba unajua kama unenda uliza kitu gani. Inaomba unajua kama unenda negosie juu ya kitu fulani kenye unajua. Na unajua kama ile yenye ulienda uliza utapata jibu ya namuna gani. Mtu anawaka na najua deja repose nyane za pata. Iliko vitu fulani fulani vyenye mtu anapashwa kuwa na najua. Na inaomba uweze vile kujiexprime, donge useme mzuri kusudi bakusikie. Ile iko vitu vyenye unapashwa tayarisha mbele uende ufanye negosiasio finansiere. Na tunasema kama mtu iko na ulizo, unatuma mesaje ku 09 94 61 60 30. 09 94 61 60 30. Alors tunasikia kama negosiasio finansiere ni mazungumuzo kati ya COPEC na weye mambre kusudi mukubaliane kukitu fulani. Sasa iyo mazungumuzo inapashwa pana nini rezulta, donge matukio ya ile negosiasio yenu. Kunapashwa kuwa rezulta fulani yenye mutasimamia ako ama maposibilite fulani. Na njo mwi negosiasio finansiere kuko ile nye tunasema le kadre posibilite lor dine negosiasio. Donge saa muko munaongea, kunapashwa kuwa jibu rezulta yenye mutapata pale ile makubaliano yenye tuko nasema. Njo utuambie ile makadre posibilite zenye zinakuwaka wakati batu wanafanya negosiasio.
1: Voilà, les quatre possibilités lors d'une négociation financière sont les suivantes. Premièrement, nous avons le gagnant-perdant. Deuxièmement, les perdants et les gagnants. Et troisièmement, les perdants, perdants. Donc, tous les deux côtés vont perdre. Et enfin, les gagnants, gagnants.
0: Ok, tumesikia pale ma possibilités zenye zinaweza kuwa wakati muko mu negotiation fulani. Unakuya, unasema mimi napenda ni nifungule kwa mfano compte épargne. Nini compte courant? Unaenda pale kwetu kukodifi unapenda ufungule ile unatafuta mafasirio fulani fulani. Ukishapata ile mafasirio yako banakuambia gisi compte courant ile iko pale yetu ni épargne à vie. Haiingizake franga, haifake nini tu, kazi yako ni kuweka na kodifi na kuwekea vizuri, weye unakuya unatwala, makuta kwa security. Samoya weye ulikuwa napenda zikuzalie, donge unapenda ya vile, mazungumuzo, mazungumuzo. Nanjoma nasema mwile mazungumuzo, kuko ile enye tunasema ganya, ganya perda, ubie perda ganya. Muko watu mbili, kutakuwa mumoya mwenye, yeye atapata jibu yenye iko favorable. Donge vyenye mulikuwa munaongea, weye bina kufuraisha na unakuwa satisfe na jibu yenye bale kupatia. Pale kunakuwa ile yenye tunasema ganya perda. Kunaweza kuwa na mwenye sasa ataperja, atapoteza mwa ile mazungumuzo yenye mulikuwa munafanya pale. Yeye ana weye unafaidika na mwingine anapoteza. Ile njo tunasema ganya perda. Wala mwingine anapoteza na mwingine anafaidika. Njo tunasema perda ganya. Alor mwaile, kuko nini kunenia kuwa mwenye, yeye aliganye, atafurahi. Kuna kuwa na mwenye samoya, jibu haikumufurahisha. Ule atachukia na samoya, anenia sema, sitaendelesha tena hii mazungumuzo. Ile iko posibilite ya kwanza, kuko ya kwanza na ya pili, ganya perda na perda ganya. Kuna kuwa ile yenye tunasema perda perda. Donge, aucune personne impliquée dans la négociation n'obtient ce qu'elle veut. Si bote tunasimulia pale tunasema tungekubaliana bandugu ku échéance. Kuko watu kwa mfano mu credit sawa pale kwetu ko pay ko défi, tuko na ile tunaita épargne à vie. Iko épargne yenye ba membre bana retirer sa bana penda. Sasa wewe unakuya unasema mimi napenda mnipatie mkopo sijue ya miaka 5. Bo, unaomba franga, unaomba mkopo. Kopeke ikakupatia mkopo, inakuwaka nayo vile na imefaidika juu mainterezi taingie. Na wesa umebeba mkopo, utaenda unafaidika juu utaenda fanya kazi yako. Sasa, unakuya na muda mrefu. Yenye tunasema, no, siye tunapanaka eparnye ya vie ya kubeba musiku kidogo juu, iko eparnye de mambri. Alors, mwile negosiasyo hatuelewane juu ya ile dire. Marama unasema, sitakamata mkopo. Na kodifi nayo nasema hatupanage vya vile juu bitaribisha kazi. Pale kuna kuwa hakuna mwenyana faidika. Na we mumambre haobebe mkopo na kodifi haingize entere fulani donge inakuwa perda perda. Sie bote tunapoteza. Ile iko posibilite yenyeko pale wakati tuko nafanya negosiasyo finansiere. Kuna kuwa ingine yenye tunasema ganya ganya. Donge, sanye muko na we mambre unakia negosie na kopeke yako, ubie we klia unakia ongea na bengi yako, nye bote munafaidika kupitia maongezi yenye muko munafanya, kupitia ile negosiasyo. Banasema ganya ganya, banasema le de participa da la negosiasyo obtiene in parti ou tout ce qu'il vele ou ce dont ils ont besoin. Ils ont tout le de in attitude positive et so disposé à négocier à nouveau. Nye bote munafurahia ile résultat yenye murepata pale. Alors tunaona gisi hiyo mazungumuzo inaomba kujitayarisha kwa hiyo mzuri kusudi tukue baganya siye bote. Hayombe mu negociation munakuwa perda, inaomba siye bote tunakuwa baganya. Ndapana vile mkopo ya ganya ganya ubie ganya perda wakati tu sana sana mukredi mule njo batu bana zoea fama negosiasyo juu iko bitu ingine. Unaona mtu anakuya naomba nini franga mingi. Kuna kuwaka ile nye tunasema plafond mukredi. Monta maximum yenye hatuwezi vukisha kufatana na politiki ya gestion des épargne et de crédit. Kisha mtu anakuwa naomba franga mingi sana par rapport na ile plafond yenye iko pale. Alors ça analyse inakuwa anasema nono huyu anavukisha plafond haiko vile hatuwezi fanya vile. Bon. Ule mtu senya atakuwa apata suite tunamuelezea. Anasema mie nilikuwa na bezo tu ya ile franga. Unaona tu mara moja. Anasema abana nduka sifurahi. Anasirika mara moja, anasema mimi naenda fasi nyingine, muuzime na konte yangu, sitakuwa tena hapa kwenu juu amunisikii. Unaona pale kunakuwa mumambre hapate kitu, hakamate mkopo anaenda. Iko perda.